esomo ly'okubiri okulisoma nze Joseph Kasule byonna byava ku ye byafuluma ku ye mu ye mwebiri byesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma omutwe gwa 11 olunyiriri lwa 3:3 okutuuka ku lwa 3:6 ekirombe ekyamagezi n'okumanya kwa Katonda nga tebikoma byateesa nga tebyefumiitirizika n'amakubo ge tewali agagoba n'agayinza ani yali ategedde omukama by'alowooza ani yali amusalidde ku magezi ani oyo eyasooka okumuwa ye kati amuddize kubanga byonna byava ku ye byafuluma ku ye mu ye mwebiri atenderezebwe emirembe gyonna amiina abooluganda ebyo tuwulidde ebigambo bitukuvu.